0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

numbers.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Look up. Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: You won't let go. No, you won't let go.
1: Det är dags för reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakterna och vi kommer att lyssna till lite olika medarbetarröster därifrån församlingen. Måndag, tisdag här nu så gästas vi i studion av Johan Bäckrud. Och välkommen Johan. Strax lyssna till dig. Tisdagen den 25 augusti har vi denna dag och det är Lovisa och Louise som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Lovisa, det är ju en svensk form av det franska Louise och det är 12 623 personer i Sverige som har Lovisa som tilltalsnamn. Louise, det är ju en kvinnliga formen av det franska Louis som betyder berömd krigare. Och det är 15 367 personer i Sverige som har Louise som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:57 och den går ner 20:32. Prognosen för vädret då, vi tittar på den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder, 22-25 grader, svag vind i natt, klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området där det står klart väder. Men den ena prognosen säger att det ska bli max 21 grader idag, men den andra säger 25. Och jag skulle ju tro att vi når upp till 25 grader idag. Igår var det ju också väldigt varmt, en härlig, fantastisk sensommardag. Vindförhållanden nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden ganska svag, 2,4 sekundmeter. Ost, nordost är den dominerande vindriktningen senaste noteringen där. Och temperaturen den har väl nått till dryga 16 grader. Nu lämnar jag över till Johan här i studion. Varsågod.
1: God morgon. Den här otroligt vackra morgonen på våra öar. Jag heter alltså Johan Bäckrud och är pastor och föreståndare i Betelförsamlingen på Hönö. Under den här veckan så kommer vi vara fyra medarbetare som håller andakterna på från Betelförsamlingen. Vi har tillsammans landat i temat Min nästa. Och idag ska jag fokusera på att se min nästa i de som är långt borta. Men vi börjar med att lyssna på den mäktiga sången Amazing Grace som John Newton skrev 1779. Den är före detta slavskeppskaptenen som i en storm fick möta Gud och fick nöd för sitt liv och blev präst i en stor slavmotståndare. Så vi lyssnar när C.C. Winans sjunger Amazing Grace.

Amazing Grace handlar om att även en som har sett ner på andra som mindre värdefulla och gjort så mycket ont som John Newton fick efter att han omvände sig oändlig nåd av Gud. En spillra som han fick nåd och en ny syn på människor. De människorna som han hade fångat in och förslavat blev hans nästa. Jag var, innan jag gick in i pastortjänst igen här på Hönö, så var jag direktor på en kristen biståndsorganisation som heter Lepramissionen. Det är en liten organisation som har sina rötter i Indien sedan över 150 år och som alltid bara har arbetat med spetälska. Idag är det fortfarande 200 000 personer som varje år får lepra. En sjukdom som idag som får den att alla blir friska om de får medicinering som tar ungefär 1,5 år. Sen är det tyvärr ofta kroppsliga deformationer som uppstår som också behöver behandling. Och jag ska inte hålla ett brandtal för Lepramissionens verksamhet utan berätta om det viktiga att ha ett hjärta för dem långt borta. I Sverige finns det inte någon som har spetälska idag. Den sista som dog med spetälska var 1976. Det är alltså en utrotad sjukdom i Sverige. Och då kan man fundera på varför ska man bry sig om de som är så långt borta. Som till exempel i Indien eller Kongo. Och har en sjukdom som inte ens finns i Sverige. För att göra oss mänskligare tror jag. Att inse att min nästa inte bara är min familj eller de som är mig nära. Inte ens de som är nära geografiskt. Min nästa är även de som lider och kämpar, även i länder långt borta. Jesus, han predikade en gång precis i sin början av sitt uppdrag. Det som brukar ses som Jesus programförklaring. Jag läser från Lukas 4:17. Man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Herrens ande över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det som Jesus beskrev som sitt uppdrag har alla kyrkor och faktiskt alla som bekänner sig till Jesus har också fått det här uppdraget. Vi har alltså alla utmaningen att förkunna glädje till de fattiga, utropa frihet för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. När jag var ute på en av mina resor till Indien så var jag på sjukhus och första gången jag såg människor med lepra så såg jag människor som ingen knappt ville veta av. De var sjuka. Jag får erkänna att det luktade ganska illa och de var utslängda från sina familjer och var så att säga helt ensamma i den här världen. De var utslängda på grund av att de hade blivit smittade av spetälska. Och familjen var rädda. Byarna var rädda för att det skulle smitta. Men där såg jag personal på sjukhuset. Hur de kramade om de som var förtvivlade. Att ge till dem som inte hade mat. Operera ögon så att de kunde se. Hjälpa de drabbade till sina familjer. Att de blev inneslutna igen genom utbildning. Så att de nära förstod att de inte behövde frukta de spetälska som fått medicin. När jag såg det här första gången så rann tårarna för mig. De som ingen brydde sig om. Att det då fanns människor i Sverige
som gör något för att hjälpa genom att vara generös mot sin nästa. Det är vackert när vi hjälps åt att se vår nästa långt borta som vi inte ens känner. Vid ett annat tillfälle så var jag i Kenya som volontär. Och då var jag mycket på ett barnhem, ett gatubarnhem. Än så länge hade ingen flyttat dit. Det var precis i uppstarten. Så såg man de här trasiga, limsniffande, mellan 6 och 20 år, helt bortkomna människor som visade mycket attityd. De tyckte de var gangsters och häftiga människor, men de var helt utanför samhället. Att då människor från till exempel Sverige är med och hjälper till att få de här ungdomarna att få en utbildning, att sluta sniffa lim och att komma in i samhället igen och faktiskt komma hem till sina familjer. Det är vackert att se människor komma tillbaka till livet igen. Vi lyssnar till Här är jag, sänd mig av Evelina Gard.

Igår avslutade jag med att utmana oss alla att vi mer skulle leva medvetet för att älska varandra och vara generösa mot varandra och vår nästa. Och att det skulle kunna bli en försmak på himlen, en mycket bättre värld. Så tänk om vi istället för att vända bort blicken för de som lider över vår värld, tänk att jag kanske kan göra något för dem. Kanske inte allt, men något. För en människa betyder faktiskt allt i Guds ögon. Han har skapat oss människor. Och han älskar oss. Det gäller ju även de som är långt borta. Så kan vi hjälpa någon, kanske i bön, tala gott om andra, kanske ge av vårt överflöd, så kommer vi göra det som är rätt och riktigt. Och det var precis det som Jesus gjorde och som aposteln Paulus beskriver i Galatierbrevet 6 och 9. Där han säger, låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Vi avslutar med att lyssna till Blott en dag. En speciell tolkning av Freddy Wadling som... Och så kan vi komma ihåg att även du och jag bara är behovets barn.

Vi ber. Herre Jesus, hjälp oss var och en att göra det som är rätt. Vi ber att din vilja ska ske på våra öar och över hela vår värld. Vi ber speciellt för de som lider idag av förtryck, sjukdom eller våld och krig. Hjälp oss att se med dina ögon så att vi kan se vad vi var och en kan bidra med för att din vilja ska ske över vår värld. Samtidigt som vi vill tacka dig för allt det goda som du välsignar oss med. Amen. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. Amen.

Du lyssnar till Radio Ekerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakten. Och med här i studion måndag och tisdag har vi haft Johan Bäckerud, pastor där i Betelkyrkan. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Johan där, och det gjorde vi igår, och ljudfilen för måndagens andakt. Nu lägger vi ut tisdagens andakt här nu under förmiddagen. Det här programmet kommer att sändas i sin helhet för er som nu, framförallt en service för er som bara lyssnar enbart på radio FM 94,1 MHz. Så gör vi det sedan några veckor tillbaka, att vi sänder det måndag till och med fredag klockan 10 på förmiddagen, morgonandakten i repris där. Vi har några minuter kvar. Vi ska lyssna till vi lämnar över till Radio Hope. Måne och sol, psalm 121 där i psalmboken. Carola.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och så får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns

0: på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
0: Och vi har öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
0: 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
0: 06.00.
1: Hela natten.
0: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
0: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
0: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
0: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakterna och vi kommer att lyssna till lite olika medarbetarröster därifrån församlingen. Måndag, tisdag här nu så gästas vi i studion av Johan Bäckrud. Och välkommen Johan. Strax lyssnar till dig. Tisdagen den 25 augusti har vi denna dag och det är Lovisa och Louise som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Lovisa, det är ju en svensk form av det franska Louise och det är 12 623 personer i Sverige som har Lovisa som tilltalsnamn. Louise, det är ju kvinnliga formen av det franska Louis som betyder berömd krigare. Och det är 15 367 personer i Sverige som har Louise som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:57 och den går ner 20:32. Prognosen för vädret då, vi tittar på den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder, 22-25 grader, svag vind i natt, klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området där det står klart väder. Men den ena prognosen säger att det ska bli max 21 grader idag, men den andra säger 25. Och jag skulle ju tro att vi når upp till 25 grader idag. Igår var det ju också väldigt varmt, en härlig

0: fantastisk sensommardag. Vindförhållanden nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden ganska svag, 2,4 sekundmeter. Ost, nordost är den dominerande vindriktningen senaste noteringen där. Och temperaturen den har väl nått till dryga 16 grader. Nu lämnar jag över till Johan här i studion. Varsågod.
1: God morgon. Den här otroligt vackra morgonen på våra öar. Jag heter alltså Johan Bäckrud och är pastor och föreståndare i Betelförsamlingen på Hönö. Under den här veckan så kommer vi vara fyra medarbetare som håller andakterna på från Betelförsamlingen. Vi har tillsammans landat i temat Min nästa. Och idag ska jag fokusera på att se min nästa i de som är långt borta. Men vi börjar med att lyssna på den mäktiga sången Amazing Grace som John Newton skrev 1779. Den är före detta slavskeppskaptenen som i en storm fick möta Gud och fick nöd för sitt liv och blev präst i en stor och en stor slavmotståndare. Så vi lyssnar när C.C. Winans sjunger Amazing Grace.

Amazing Grace handlar om att även en som har sett ner på andra som mindre värdefulla och gjort så mycket ont som John Newton fick efter att han omvände sig oändlig nåd av Gud. En spillra som han fick nåd och en ny syn på människor. De människorna som han hade fångat in och förslavat blev hans nästa. Jag var, innan jag gick in i pastortjänst igen här på Hönö, så var jag direktor på en kristen biståndsorganisation som heter Lepramissionen. Det är en liten organisation som har sina rötter i Indien sedan över 150 år och som alltid bara har arbetat med spetälska. Idag är det fortfarande 200 000 personer som varje år får lepra. En sjukdom som idag som får den att alla blir friska om de får medicinering som tar ungefär 1,5 år. Sen är det tyvärr ofta kroppsliga deformationer som uppstår som också behöver behandling. Och jag ska inte hålla ett brandtal för Lepramissionens verksamhet utan berätta om det viktiga att ha ett hjärta för dem långt borta. I Sverige finns det inte någon som har spetälska idag. Den sista som dog med spetälska var 1976. Det är alltså en utrotad sjukdom i Sverige. Och då kan man fundera på varför ska man bry sig om de som är så långt borta. Som till exempel i Indien eller Kongo. Och har en sjukdom som inte ens finns i Sverige. För att göra oss mänskligare tror jag. Att inse att min nästa inte bara är min familj eller de som är mig nära. Inte ens de som är nära geografiskt. Min nästa är även de som lider och kämpar, även i länder långt borta. Jesus, han predikade en gång precis i sin början av sitt uppdrag. Det som brukar ses som Jesus programförklaring. Jag läser från Lukas 4 och 17. Man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Herrens ande över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det som Jesus beskrev som sitt uppdrag har alla kyrkor och faktiskt alla som bekänner sig till Jesus har också fått det här uppdraget. Vi har alltså alla utmaningen att förkunna glädje till de fattiga, utropa frihet för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. När jag var ute på en av mina resor till Indien så var jag på sjukhus och första gången jag såg människor med lepra så såg jag människor som ingen knappt ville veta av. De var sjuka. Jag får erkänna att det luktade ganska illa och de var utslängda från sina familjer och var så att säga helt ensamma i den här världen. De var utslängda på grund av att de hade blivit smittade av spetälska. Och familjen var rädda, byarna var rädda för att det skulle smitta. Men där såg jag personal på sjukhuset, hur de kramade om de som var förtvivlade. Att ge till dem som inte hade mat. Operera ögon. Så att de kunde se. Hjälpa de drabbade till sina familjer. Att de blev inneslutna igen. Genom utbildning. Så att de nära förstod att de inte behövde frukta de spetälska som fått medicin. När jag såg det här första gången så rann tårarna för mig. De som ingen brydde sig om. Att det då fanns människor i Sverige
som gör något för att hjälpa genom att vara generös mot sin nästa. Det är vackert när vi hjälps åt att se vår nästa långt borta som vi inte ens känner. Vid ett annat tillfälle så var jag i Kenya som volontär. Och då var jag mycket på ett barnhem, ett gatubarnhem. Än så länge hade ingen flyttat dit. Det var precis i uppstarten. Så såg man de här trasiga, limsniffande, mellan 6 och 20 år, helt bortkomna människor som visade mycket attityd. De tyckte de var gangsters och häftiga människor, men de var helt utanför samhället. Att då människor från till exempel Sverige är med och hjälper till att få de här ungdomarna att få en utbildning, att sluta sniffa lim och att komma in i samhället igen och faktiskt komma hem till sina familjer. Det är vackert att se människor komma tillbaka till livet igen. Vi lyssnar till Här är jag, sänd mig av Evelina Gard.

Igår avslutade jag med att utmana oss alla att vi mer skulle leva medvetet för att älska varandra och vara generösa mot varandra och vår nästa. Och att det skulle kunna bli en försmak på himlen, en mycket bättre värld. Så tänk om vi istället för att vända bort blicken för de som lider över vår värld, tänk att jag kanske kan göra något för dem. Kanske inte allt, men något. För en människa betyder faktiskt allt i Guds ögon. Han har skapat oss människor. Och han älskar oss. Det gäller ju även de som är långt borta. Så kan vi hjälpa någon, kanske i bön, tala gott om andra, kanske ge av vårt överflöd, så kommer vi göra det som är rätt och riktigt. Och det var precis det som Jesus gjorde och som aposteln Paulus beskriver i Galatierbrevet 6 och 9. Där han säger, låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Vi avslutar med att lyssna till Blott en dag. En speciell tolkning av Freddy Wadling som... Och så kan vi komma ihåg att även du och jag bara är behovets barn.

Vi ber. Herre Jesus, hjälp oss var och en att göra det som är rätt. Vi ber att din vilja ska ske på våra öar och över hela vår värld. Vi ber speciellt för de som lider idag av förtryck, sjukdom eller våld och krig. Hjälp oss att se med dina ögon så att vi kan se vad vi var och en kan bidra med för att din vilja ska ske över vår värld. Samtidigt som vi vill tacka dig för allt det goda som du välsignar oss med. Amen. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. Amen.

Du lyssnar till Radio Ekerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakten. Och med här i studion måndag och tisdag har vi haft Johan Bäckerud, pastor där i Betelkyrkan. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Johan där, och det gjorde vi igår, och ljudfilen för måndagens andakt. Nu lägger vi ut tisdagens andakt här nu under förmiddagen. Det här programmet kommer att sändas i sin helhet för er som nu, framförallt en service för er som bara lyssnar enbart på radio FM 94,1 MHz. Så gör vi det sedan några veckor tillbaka, att vi sänder det måndag till och med fredag klockan 10 på förmiddagen, morgonandakten i repris där. Vi har några minuter kvar. Vi ska lyssna till vi lämnar över till Radio Hope. Måne och sol, psalm 121 där i psalmboken. Carola.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

dark.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns... ja, för tunga att bära själv.
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.